анғазот обылы дойлы де қалақырлы чахуайлы елс манинта толыш мүйліш маликыш бұна хадүйліш Ахмадул хадж нахну бі хаджеті илей.